Da un planet va instrumentala cu zevis musicals de las comembers e comembers de la societat de musica sunt mici cum pe de alță fiind. Eu sper că ai plăjiu e vus vai să iu gude in ura cu muzică vreonta. Mi nom ai Roger Arpraus, eu sunt president e sunt pozeuna. Eu divijel il marș Arnhem, quel vai nu sunau il omvergau de concert. Os divijel a vus prețiau auditori, vine vom bien divertiment cu program de RTR e din abia la sera.